Nuli Jung degan do'stimiz debdi. Hozir yaxshim siz bugun tushdan keyin yuqori sur'atlik yo'lga chiqib, kechki soat 00 bilan yuqori sur'atlik yo'ldan tushsak yaq olamdi deb. Yaq. Siz agarda musho tushdan keyinroq mingib, musho soat 00 ini musho yuqori sur'atlik tashyulla haqsiz bo'lgandan keyin aqlish punktidan o'tsangiz, u vaqtda haq to'lamaysiz, jumo.

tanlash, kasbiy asosiy maqsad munbiri, butun kasb zanjiri bo'yicha ko'rgazma qilish, ko'rgazma qilib setish qatorliq nuqtaliq faoliyatlarga jetilib, markaning tonunlash darajasi va innovativ o'stirilib, uzum harqi kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shdi.

0: kadr soqchilari AX'ni o'ngishliq topdi hamda sot mahkamasiga ilib berib, yanomo ilgirligan holda bartaraf qildi.
1: Bu dilo shinmay setibilish keltirib chiqargan setibilish setish qarz mojarosidan kelib chiqqan. Qonun hujjati kuchga ega bo'lgandan keyin ijro qildirilguchi AX uzoqcha passib kayniga so'rab qarz qaytarish majburiyatini ado qilishni rad qilgan. Hamda sirtqi qarta ijro qilgudek mol mulkim yo'q deb yolg'on aytib, mulkni yomon qarzda yoshirib, qarzdan o'zini qochirgan. Shuning bilan Diloni uzoqcha ilgir surgilib bo'lmagan.
0: Sot mahkamasiga qaytib kelgandan keyin Dilo bechirigicha sotchi Dilo paktini umumiyuzlik tekshirib, ijro qildirilgichiga qonunni ko'p qatlamliq tushuntirib, davli so'zlash va ibrat tarbiyasini qanot yaydirdi. Tekshirib aniqlashcha, ijro qildirilgichi sirtda 1000 modan ortiq shinmay beqini o'tdigi ilib, ishlab chiqarish, setish tijoratini normal qanot yaydirgan bo'lsa-mu, tijorat xarakterlik mulkni qasdan yoshirib, ijro qilgudek mol-mulkim yo'q degan yolg'on gapni to'qib chiqib, yomon g'arazda ijro qilishdan o'zini qochirgan. Shunga sotchi ijro qildirilgichiga kuchga ega hukm kesimni ijro qilishni rad qilishga aloqador qonun belgilimlarini modda-modda tashviq qilib, mol-mulkni yoshirib ijro qilishdan o'zini qochirishda ustiga ilish tegishlik qonuniy oqibatni tafsili uqtirib, lavzda turmaganlarga tanbih berish, yuqori iste'molni cheklash, qonun yurgizish jarimonasi qo'yish, qonun yurgizish bo'yicha to'xtatib qo'yish qatorliq majburlash tadbirlarini aniq tushuntirdi. Shuning bilan birga, hukm kesimni ijro qilishni rad qilish jinoyatiga chetishliq jinoiy ishlar qonun xavf xatarini tushuntirdi.
1: To'liq dalil isbotlar oldida ijro qildirilguchi o'z qilmishining qonunga xilof va og'irligini to'liq tunib yetib, sud mahkamasining ijro qilish xizmatiga tashabbuskorlik bilan moslashib, naq maydonda barliq delo pulini g'amlab, shimey setibilish setish qarzidan 620 ming yuanni bir qatimdilam to'liq ado qildi. 8-nji ayning 13-nji kuni Payzavat nahiyasida kuchga ega hukmni ijro qilishni rad qilgan ijro qildirilguchi Nu X tashabbuskorlik bilan oila tavallarini ko'p tarafdan mablag' to'plashga safarvar qilib, barliq delo puli va ijro xarajati uchun 15500 yuan topshirdi. Payzavat nahiyali xalq sud mahkamasi majburiy jazolash tanbih berish bilan qonun savodlarini umumlashtirish, nasihat qilishni birlashtirishdan iborat xizmat andesi orqali bu sodi to'xtami majro delosini yuqori unumlik ijro qilib oxirlashtirdi.
0: Bu delo odatki setibilish setish to'xtami majrosi bo'lib, qonun hujjati kuchga ega bo'lgandan keyin ijro qildirilguchi No X aslida qonunda belgilangan qarz qaytarish majburiyatini ustiga ilishi kerak edi. Lekin u qonunga uzoq muddat e'tiborsiz qarab, ado qilishni passiblik bilan kayniga so'rdi. Delo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin, delo bechirgichi sotchi uni ko'p qitim qonun bo'yicha sotqa chaqirtib, uning mol-mulkini aynan ma'lum qilishi, qarz majburiyatini kengishib ado qilishiga haydakchilik qilib, qonunni tushuntirib, davli so'zlash, sabrchanlik bilan nasihat qilish xizmatini qayta qanot yaydirdi. Hamda uningga ado qilishga yetarli vaqt qoldirdi. Oylimog'an yadin, No X yanala talay sinash uyda bulup, bütün jarayonda qarşılaşıp, sot mahkemesinin icra qilish xizmetige maslishni rad qilib, hem tashabbuskorlik bilan qarz qaytirish mablag'ini toplamadi, hem urug' tuqqan dostlarning yordamida qarz majburiyatini ado qilmadi. Shaxsiy mol-mulkini aynan ma'lum qilishni rad qilish, passib qarşılaşish, yomon g'arazda kayniga so'rash usuli deloning olg'i siljitilishiga to'sqinlik qilib, da'volashchining da'voda yengish huquq manfaatini uzoqcha naqlashtirgili bo'lmay, normal qonun yurgizish, ijro qilish tartibini og'ir darajada qalaymaqonlashtirdi.
1: 8-nji ayning 11-nji kuni No X to'xtatib qo'yildi. To'xtatib qo'yilgan mazgilda kadr saqchilar uningga qonunchilik ibrat tarbiyasini sijil qanot yoydirib, kuchga ega hukmni ijro qilishni rad qilishning qonuniy oqibatini inchiga tushuntirib, uning xato tonishi va qarshilashish ruhiy holatini tadrijiy tuzatdi. Oxirida No X talay sinash psixikasini cho'rib tashlab, tashabbuskorlik bilan oila tavallari bilan aloqalashib pul to'pladi. 8-nji ayning 13-nji kuni uning oila tavallari 15500 yuan delo pulini vakolatdan to'liq topshirdi.

Yana o'quvchilari hamma joyga tarqalgan kasbiy ma'rifatdagi donliq ustoz bo'lishgacha. Kasbiy ma'rifatdagi donliq ustikar bo'lishgacha. Salohiyati o'zgargan bo'lsa-mu, lekin mukammallikka intilish, mahorat orqali vatanga javob qaytarish asli maqsadi o'zgarmadi. Yaxshi hunarni bir kundala yetildirgili bo'lmaydi. Qaytirqinib sohaga cho'kib tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Detal xatolik farqi 0.1 mm'dan eshib ketsa, layoqatlik hisoblanmaydi. Bu Wang Jin o'quvchilarga doim deydigan so'z. Shundaqla uning 20 necha yillik kasbiy hayotidagi harakat mezoni. U Shoyanning cho'ng musobaqalardagi yig'ib mashqlantirish bosh treneri bo'lib sifati bilan boshdan oxir intayin talabchanlik bilan nom chiqqan. O'quvchilarga qo'lda shaklga keltirish hunar san'atining o'lchamlik harakatini egiltish uchun u har kuni 3 kilogram og'irlikdagi bolqini qo'lda tutib, polat taxtini sansiz qatim bazg'allab ulg'i ko'rsatib, oxirida qo'lni bazg'allab egish unumi mashinada egishdan qilishmaydigan qaltis mahoratni tavlab chiqdi. Dunyo mahorat musobaqasiga tayyorlik qilganda u zapchasining yo'l qo'yilgan xatolik farqi farqini 0.5 mm'dan 0.2 mm'ga kichiklatdi. U bu musobaqa talabining yuqoriligidan emas. Biz faqat boshqalardan ortiq tirissak, ondan mahorat olimpik sahnasida vatanga sharaf keltira olamiz, dedi. Bu xil astoydillik natijasida mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Yaqinqi yillardan buyon u o'qituvchi o'quvchilarni yetaklab, dunyo mahorat musobaqasi bo'yicha davlatlik tanlash musobaqasi, mamlakatlik kasbiy maktablarning mahorat musobaqasi qatorliq turli musobaqalarga qatnashib, 12 odam qatim davlat darajalik oltin mukofotga, 7 odam qatim kumush mukofotga, 9 odam qatim mis mukofotga erishdi. 18 odam qatim obnom rayon darajalik oltin mukofotga, 9 odam qatim kumush mukofotga, 5 odam qatim mis mukofotga erishdi. Uning yetaklishi bilan 18 o'qituvchi musobaqani tashkillash va reperlik qilish xizmatiga qatnashdi. Ishki o'qituvchi o'quvchi mamlakatlik texnika mahiri bo'lib yetishib chiqdi. 4 kishi dunyo mahorat musobaqasining davlat yig'ib mashqlantirish komandasiga tanlandi. Uning o'quvchilari Wang muallimning o'rgatgani faqat hunar bo'lmasdan, texmi muhimi bir ishni voyaga yetkazib qilish pozitsiyasi deydi. Uning darsxonasida mukammallikka intilish shuar bo'lmasdan, balki har bir kapsharning putirilishi, har bir qatimliq egishga qo'yilgan qattiq talab, vujudiga singib ketgan kasbiy sapo edi. Hozir 48 yoshlik Wang Jin yanada o'qitish, fan tadqiqot, musobaqa birinchi safida kurash qilyapti. Kapshar ushqullari chaqnab chiqqanda u mukammallikka intiladigan hunarvan. Ushchi munbar oldida u kasbdan ta'lim beradigan yaxshi ustoz. Janubi Shinjang tuprog'ida u umid urug'ini chachadigan yordam berib yo'lig'uchi. U mundaq dedi: "Men bu umrimda faqat bir ishni yaxshi qilishni, ya'ni o'zimning mahoratini texmi ko'p kishilarga yetkazib, texmi ko'p yoshlarni mahoratga tayinib, vatanga javob qaytarish, hunarga tayinib orzusini ishga oshirish imkoniyatiga ega qilishni o'ylayman."

Vatanimiz tinch aman, turmushimiz tinch xotirjam bo'lgan bugungi baxtli turmush sansizlagan inqilobiy ajdodlarning untinsiz o'zini beg'ishlashi va xolisona qurbon berishidan ayrilolmaydi. Ular ko'rinarli xizmat ko'rsatgan bo'lsa-mu, nom manfaat qo'g'lashmay, asosiy qatlamda yiltiz tortib, untinsiz ching turib, bir umr asli maqsad burchini amalda ko'rsatdi. Endi biz birlikda davr namunchisi Jang Fuqing bo'yimizning nom to'kpisini cho'nqur yoshirib, xolisona o'zini beg'ishlaganligidek ta'sirli hikoyasini anglaymiz.

Yanda bo'lmoq vision supimizdagi do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsam Oblixat turdi. Oblixat oqimiz mo chiniqish chaplag'ach, shu radioni anglab etibdi. Suratlanim avatibdi. Ko'doq bo'ldi. Rahmat uchuringizga. Uningdan boshqa Abdikerim Husayinna bug'doy teriladigan yerga o'g'it chaqchaq anglavatimiz jumo deydi. Bo'ldi, rahmat. Matliya, men atigan atigandan boshlab anglavatman. Hozirgacha anglavatman. Zerikmay. Anglavatman deydi. Bo'ldi, rahmat. Men sizningki ovozli quchori yetib kelibdi. Anglaylik, bu do'stimiz qaysi yo'l bilakladin? Yo'l quchori badikin. Bo'ldi, rahmat. Yana Oblixat turdi yokimiz, men Marolvishida bor. Mana mana shunday ishlarni qilgach, anglayapmiz qatnash liniyasini deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

0: inqilobiy qurbonlarning to'pisini cho'nqur yod etdi. Arqadan ko'pchilik 40 kunlik qo'g'dash jangi xotira sarayiga kirib, qimmatli tarixiy materiallar orasida inqilobiy ajdodlarning qon kechib, jon tikib elishib, chegara rayonini chin saqlagan hayvatlik musobasini eslab, chegara rayonda yildiz tortish, chegara rayonni gullandirish, chegara rayonni qo'g'dash qizil kuchini qabul qildi. Ara Törük Nahiyelik Gong'an İdarisi Siyasi Hizmet İşkanısının muavin müdiri Yang Shang mundaqdiri. Gong'an koşuni Kızılgen'nin varisleri. Kahramanlarca kurban bolganlar hayatı arqılıq xalqning xatir cemlikini qoğdiri. Gong'an xalq saqçısı, saqçı yardımcısı boluş süptimiz bilen kahramanlarca kurban bolganlarının iradisiga varislik qilib, əsli məqsəd burishni əsli çın saqlab, iş ornimizni çın turup, məsuliyetimizni sadıqlıq bilen ada qilib, Təvəllik rayonunun tinç amanlıqı, muqimliqini bütün küçümüz bilen qoğdab, əməli hərkitimiz arqılıq inqilabi kurbanlarının ruhini xatırcam qilimiz. Kahramanlar məngü hayat. Tağ deryalar ularni mengü yat etidi. İnqilabi qurbanlarni xatirlash kuni Qızılsu oblasti Uluqchat nahiyelik Gong'an idarisi xalq saqchilari saqchi yordamchilarini inqilabi qurban Abdikerim Ömerning qabrisi oldiga kelib qabri yo'qlash, yat etish faoliyatini qanot yaydirishga tashkillab, qahramonlarcha qurban bo'lganlarning ruhiga varislik qilib, jasorat bilan ilgirlash kuchini qabul qildi. Tarbag'atay viloyatining Dörbiljin nahiyasidagi har qaysi o'rinlardagi kadrlar, ishchi xizmatchilar, harbiylikdan chekinganlar vakillari inqilobiy qurban Sun Longjin qabristonligiga kelib, qahramonlarcha qurban bo'lganlarga ta'ziya bildirdi. Ko'pchilik surlik, hayvatlik ehtiram bildirish marosimida asli maqsad burishni his qilib, qahramonning ruhiga varislik qildi. Qashqar viloyati, Sanju oblasti qatorliq joylar kadrlar omini Beijing Tiananmen maydonida o'tkazilgan inqilobiy qurbonlarni xotirlash kunida xalq qahramonlariga sevatlik gul taqdim qilish marosimini anglash ko'rishga tashkillari. Ko'pchilik hayvatlik surlik kayfiyatda qahramonlarcha qurbon bo'lganlarni yod etib, ajdodlarining issiq qini bilan yaratgan o'shmas to'pisini yod etdi. Mori nahiyasidagi inqilobiy qurbonning oila tavasi Patigul Avitan mundaqdini. Inqilobiy qurbonlar hayotiy badalga yurtni qo'g'didi. Biz buni mangu asti saqlaymiz hamda yaxshi turmush kechirib, qahramonlarning hikoyasini avlodlarga so'zlab berib, texmu ko'p yoshlarga bugungi baxtli turmushning tasdiq qo'lga kelganligini bildiramiz.
1: Stansimiz xabari. Yil 5-dan 9-nji ayning 28-nji kunigacha Qorg'as Tömir yo'l porti orqali qatnagan Jungo Yevropa O'rta Osiyo Novach poyezdi 7000 qitimdan portdan o'tkazilgan mol 12 million tonnadan yechib, bir balbag' bir yo'lni yuqori sifatli o'rtaq qurishga kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shdi. 9-nji ayning 28-nji kuni tushdan keyin soat 5da mashina uskunalar, avtomobil zapchaslari, elektronlik mahsulotlar liq qachilangan Jungo Yevropa Novach poyezdi Qorg'as Tömir yo'l portidan yo'lga chiqib, Rossiyaning Moskvaga yurib ketdi. Navbatda portdan o'tgan Jungo Yevropa O'rta Osiyo Novach poyezdining kundalik o'tirish qatnash soni 27 qitimdan eshib, o'tir hisob bilan har 2 soatda bir qitim chegaradan kirib chiqadigan Jungo Yevropa Novach poyezdini almashtirib qachilash tamomlanib, tashqi savdo korxonalarining taraqqiyotini muqim yuqori unumli transport kapalti bilan ta'minladi. Xong'an xalqaro yuk transport vakolatchiligi cheklik shirkati Qo'rg'as sho'ba shirkatining mas'uli Qanshin bunday dedi. Bu yil avtomobil zapchaslari, mashinasozlik uskunalari, elektronlik mahsulotlar qatorliq oshirma qimmati yuqori mollarni asos qilib vakolatchilik qilyapmiz. Navbatda jami vakolatchilik qilgan navbatchi poyez qitim soni bultirgi shu mazgildagidan 20% oshdi. Qo'rg'as tamojnisi navbatchi poyezning yuqori unumli qatnashiga kafolat qilish uchun temir yo'l tarmoqlari bilan moslashib kuch chiqarib, aql temir yo'l porti Tavallik bo'yicha tamojnidan tez o'tkazishni birlashtirish andisiga tayinib, Novach poyezdni yetib kelgan aman tekshirib, tekshirib bo'lgan aman o'tkazib, tamojnidan umumiylik o'tkazish vaqt unumini 51% dan ko'proq o'stirdi. Qo'rg'as vokzali bexatar ishlab chiqarish qo'mondonlik markazining ishlab chiqarishni o'rinlashtirish xodimi Su Bo mundaq dedi. Bu yıl transportunu təşkilləş, çəkirə alqıb maslaşdırış, tərtibini əlalaşdırış

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqlik bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

qalbimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Kishilar dam olish jarayonida besimni yeniklatishga intizor bo'ladi. Avval vaqtki mazmunni anglaymiz. Davlat bayramilik dam olish oxiri yetib keldi. Bek uzun taqaza bo'lib ketdingizmi qandoq? Amaliyotda odamni xushol qiladigini faqat dam olishlamas, dam olish jarayonining besimni yeniklatishga yordami bo'lishini umid qilish. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, qisqa vaqt sayohat qilishmi umumiy besimni tovonlatadi ekan. Masalan, bir odam mehmon saroyida bir necha kun tursa-mu, andishini ko'rinarlik pasaytgani bo'ladi ekan. Unumi hatto uzoq muddat dam olgandanmi yaxshi bo'ladi ekan. Bo'la emas, faqat dam olishga qo'yib berish, sayohat qilishni umid qilishlar besimni yangilatish rolini o'ynaydi ekan. Dam olish vaqti qancha yaqinlashsa, kishilarning chetelishish darajasi shuncha tuvan bo'ladi ekan. Ushbu ahvol ko'rilsa, chungdan bog'ni ishiltishni darhol to'xtatish kerak. Davlat bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi ko'chma to'q manbasidan to'q qachilangandan keyin zaratlash holatini vaqtida oxirlashtirib, ziyoda zaratlashdan saqlanishni eskartdi. Yon telefonda telefon urish jarayonida ko'chma to'q manbasi orqali yon telefonga to'q qachilashdan saqlanish kerak. Ko'chma to'q manbasi va zaratlangan uskunalarda ziyoda qizib ketish ahvoli ko'rilsa, zaratlashni vaqtida oxirlashtirish kerak. Ko'chma to'q manbasida ko'pish, suyuqlik eqish, sirtqi qepi yetilish qatorliq ahvollar ko'rilsa, ikkilanmay darhol ishiltishdan to'xtatish kerak. Tomoqni ko'p choynab yeyish qo'rqlashqa foydaliq. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, yemaklikni to'liq choynash semizlikdan saqlanishga foydaliq ekan. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yemaklikni tetib ko'rishdan kelib chiqqan og'iz bo'shlig'ining g'idiqlanishi va choynash vaqti odam tomoq yeganda sarf bo'ladigan energiyani oshiradi ekan. Choynash vaqti qancha uzun bo'lsa, badan sarf qiladigan energiya shuncha ko'p bo'ladi ekan. Bu modda almashish va uchay yo'li harakatini tezlatadi ekan. Bu jarayon yemak ichmak keltirib chiqargan issiqlik hosil qilish deb ataladi ekan. Tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, garchi har qitimliq tomoqda energiya sarfiyotining farqi noyita kichik bo'lsa-mu, lekin ush vaqt tomoqda Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida turmush bilimlari sayfamizga o'rinlashtirilgan mazmun anladık. Amde Roza Hamud bilan Hamrogul Abduqodir o'rinlagan bugun bayram nomliq naqshini ko'ngil aramoqlaqsinimiz.

davolash kuz va qishda qon va quvvat to'liqlashda yinchini quvvatlashga ahamiyat berishni ko'rsatadi. Yoz bilan kuz oraligida hazm qilish tizimisi bir qadar ojiz bo'ladi. Kuz fasliga kirgandan keyin qurg'oq havo osonla o'pkadagi xilitlarni saqmalandirib, ig'iz qurish, yutqunchoq qurish, yutilish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqardi. Kuzlik quvvat to'liqlash kuzlik samirishga mos kelmaydi. Ham oshqozon uchayining iqtidorini tanishishga diqqat qilib, hazm qilish, simirishni ilgari surish, ham yinchini quvvatlab, o'pkani namlash kerak. Yinchini quvvatlab, o'pkani kuchlantiradigan, o'llik paydo qilib, qurg'oqlikni pasaytiradigan o'mosh ichish qon va quvvat to'liqlashdagi eng yaxshi tanlash bo'la oladi. Birinchidan, o'moshdagi yemakliklar oson simiriladi, suv miqdori yuqori bo'lib, xilitni ko'paytiradi. Ikkinchidan, o'mosh ko'pchilikning asosiy taomni ko'p xillashtirishiga yordam qiladi. O'moshni vosit qilib, ko'p xil qo'shimcha yemaklik materiallarini qo'shganda, o'z xilitni tanqonlashtirish nishoniga yetkilib bo'ladi.

Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan bugungi 174-dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib angliyalar rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan. Andriqtonga anglatilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmamizda bo'lsin.